0: ubenya problem ewo wo mo ho eti wo se ne ofa namfo pi no
1: sai
0: odo de sai no ho
1: na namfo bi wo ha
0: na namfo bi so wo a
1: omo fam ho si
0: odo ho ben no ma
1: we nyira
0: tienie papa papa eti wa na obetena se decide se adamfo a mafai me amadamfo eje buodi
1: future survivor
0: alaba ofa namfo bi ewo nkran odi na chi anka asase oto no wo
1: Dakuman.
0: Uncle Sibos Cottes. Elisi assassin so. Essaya assassin. And I'm for me, I'm for ya. Uko ni mane yo wamu ya.
1: Yes.
0: Oba ya assassin a uweje wedi win ten kina ha. Pe, Oh, wedi anuansa upe Bos Cottes ibi wamu ubakura win ten che wa hanom si. Mkwe na mse je wedi, invidia wakano. Asase ubenye bia to wa habi uno na nya asem ketua eti yiro ho na fa to aso fo oshes lu zo se evangelist fo de ebe wado de nam se gbadi we tre santa kra esi ho eti osi ya ba ko nam se to aso no to aso se kam se gbadi sa to aso do to aso nam se gbadi ba fa mpem tre wa sa fa ko fo
2: that's right
0: osu o de evangelist o de mama eti wa be si to aso sex
1: Eh
0: kwa ne dia no koso se ne dia no da no jodi se o se ah enya we pa boss evangelist kan o o kan se admin furo soso na ho na da meto aso na ka me kura no aka me kura nka mduru form pa aka no se soro hanum se na nka matena soro na nka se ye no bank fuo bi fefa na se o de kwaje advance kakrakre bibi aba no ho
2: why that
0: enti ananfo bo o wa o bo no a
2: kwakire
0: hallelujah
1: amen
0: uko Jeremiah chapter 39 verse 10 look at that Yanka ho enkofuo bia Nebukadnezar ema Nebukadnezar di nkwasi asem Nebukadnezar no yo bia na osuro Yakobon ye pa na no make kind install with Jeremiah ena mehu ya usa bible no eye yesesabo abo ano obitum bisa usa sofo ebla ye pam able no ewe genesis no okonya ma bi wale na ma no okonya omo wale ye no eh dey no konya sam because Adam in elbow
1: mama mi no
0: e mama mi no no konya sam an wale ye satam na wiase na tre ti nti bible no yesesa boabo ano
2: otwo ni nyina
0: na wo hwe kran pa Moses ya wo no Exodus dey no kwotro Genesis ya wo Moses wo Exodus na kwotro Moses
2: asase
0: ngoma no ya wo Moses wo Genesis ya wo na Exodus eso no no tro ye ti eti bible complete we no ana efle Moses ana yakobo si tro se mfiti ase ni mi yesei nti yakobo obo na pa simple ana o de ma Moses ye de ade e tro ye nti ma okọ wale wo mu ne de e kwa kro fa so nkonya ma yakọ eti saa na eti eti saa Nebukadnezar we se no Daniel hono ne Nebukadnezar na no woman bi e wo Jeremiah no woman bi so wo ahemfo woman num o ko bless so wo ma wo hu Nebukadnezar no woman bi ne life baby ya wo no ne papa ne bi bi ya wo ahemfo woman num
2: ho asem
0: ne ho asem e wo ahemfo woman num eti Nebukadnezar no yo bi a na osuro Yakobon o se odi Daniel kwatu odi Daniel ekwatu jata bu omukura no na eya ne ya bible sa na adwene po wanna na wa amaya amfane mprofo kura a ma ne nchen
1: ja ayefo mtwe mprachu
0: tieni ye papa papa ya wa amaya amfane mprofo kura a ma ne nchen efise na odwene onyankopon enimpa no
2: ho
0: ehye ka urade na bible sa wanidi wanom na nani sure because na owo nyamesuro na enkrofo bi a ode no hokɔ bɔ wɔ mu no
1: eh
0: o sɛ sɛ krusu no bi no mbɛka kyerɛ ne sɛ na ɔhene semra na fa ɔka wati ma no na obi ala mɔmpa yɛ
1: adadua na
0: bi aa ɛna ɔmo influence no
1: otie wɔ mu
0: ɛna otie wɔ mu tie listen and listen well ano pɛ tie me ye pa afutu a wutie ɛsɛm a wutie kwama no wɔ mu nante
2: yɛ kɛgu asum
0: dia wo do wo abɔ no dia yɛ kɛgu asum aye problem mawo aye insira mawo ɛyɛ nome ma wo ɛna ɛyɛ nkɔsoɔ so yɛ deade ɛma wo ɛti deɛ wo de wo ho bɔ no no deɛ wo te deɛ wo look at wɛ hwɛ ne yie papa

0: tieniye papa eti na bukaneza de no ko bo sa ananfo ya ne flo wa mu nabusas ban
1: e omdo
0: ana nabusra ban tie eti se omampanyini se ye papa nyankopo bebusa wo mu
2: council
0: adia ntimi amade maamu a nyankopo bebusa wo
2: Christian Council
0: sampanfo a wo mu twa ban ne ho ahia tie ne ye papa hey bagana na urade amwende jatoma
3: si awrade bebusa mo
0: awrade bebusa wo
3: shamochi
0: efisa mo hona awrade beji
3: akra no
0: ho na fre tie ne ye eti nipa wo do ho bonu no Nebukadnezar de no ko boss a na busura dan na busas ban
1: wo dance kura
0: wo motoa toa so wo nyina dire ye nabu tieni ye papa nabu na so sono nkasa so ye neza etutu te di kura no mo ye no mo de ma no tie ku sa fo ma wo tu nyankopon mla e ba se punishment e ba no nyankopon twa sa nkofo we gai e di aketua ni nyina e di koma nabukadnezar ko da mu e wira mu Ewinwira
3: ani aboa
0: Ewinwira tieniye papa Ewinwira eti ukọ Proverbs chapter 13 verse 20 a Bible ne kan se mo Proverbs 13 eti wose ani enyansafo emọ
1: na dane onyansafo
0: na dane onyansafo
1: no de bo nkwaseafo
0: na de ode no ho bo kwasea no
1: ohuna ma
0: ti o ani enyansafo emọ
1: na dane onyansafo
0: na wada ne onyansani
1: odo bo nkwaseafo
0: na do odo ho bo kwasea ho a
1: ohuna ma ne
0: tie word ne ye papa sha odo ho bo kwasea ho a
3: bada ne kwasea
0: ube nya problem tie asem ne ye na tie ne ye ena ye bisa ho sha no pai why na odo ho abo no
3: how to for
0: dia all to for no eh dia all to for no dc who ye dc coordinator awo wo ho district secretary
3: district
0: sasha wo mu nyina twa ho ahia e shanka urade ni wo mu ni wo nyina na aka bom ena mu ye district no
3: paja oman no
0: mu paja oman no e urade si mimi sa sei
3: no do ho abo
0: wo mu mo twa ho ahia no
3: su ti sei
0: wo mu su ti sei wo mu kire ho se gana sika ne yenche ni
3: anase faisis oman no
0: anase faisis ye district no anase faisis ye kuro no ana so se yenchendi ya bai na abanti yenchendi ishaka urade din shika betomu a yenchendi mpuntunyuma bi ebeye no na mayenyi 20% wo mo mo twa wo ahia no ishaka urade din wo ye headmaster empefo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
3: mo fa adwen
0: wo no wo mo fa adwen a wo sha wa adwen mu a ababa no mo de ba Yefa sika we mata ho. School books no ya kwaje ni 200.
3: Nti mo kaso.
0: Yen chen 300. Yen mane nya 300. School tade ya ne yakase yen pam ne yen fa bi ntoso ne yen to ma won. Sebe ye benya sika gu ye botom. Nipa wo do ho abono no. Ekyere se. Ekyere wo suban. Tie ne ye papa. Dia wo do ho abono hia. Eti babo ne se ani anyansafo. Proverbs chapter 30 no.
1: 13
0: verse 20 no was ye ne anyansafo mo na dan wo nyansani na de ode no ho bonkwasea ho no
1: huna mane
0: so kwa Acts chapter 5 verse 1 down tie Acts chapter 5 verse 1 down
1: atro die ho aso twen
0: to aso mame bible ne kan word bi
1: na obema bi ye didi ananias
0: bema bi a na ne din de Ananias.
1: Ana na yiri Safaria.
0: Bible said na yiri Safaria.
1: Ko asase bi.
0: Okoto asase bi.
1: Oyi tade ne bi sie.
0: Ana wo yi asase ne tia de bi.
1: Odi sie.
0: Odi sie ye.
1: Na yiri su nim.
0: Ana Bible said na yiri sie ri ade.
1: Onim.
0: Onim.
1: Na fa bi Bible go asofo na.
0: Ana. Odi asase no.
1: Odi efa bi.
0: Ana odi asase n sika no fa bi.
1: Ebi go asofo na ase.
0: Ochemu. Na oyi bi. Ana odi be go asofo na ase.
1: Petro ka se.
0: Ana Petro busa ase.
1: Ananias.
0: Ananias.
1: Odi zeta sho akuma ma.
0: Ada na seta ya sewa kuma ma.
1: Sebe di atro.
0: Sebe di atro. Echa unkonkon.
1: Na woyi asasi ni tia adie esie.
0: Na asasi na woto yenu. Woyi asasi ni tia adie bi esie.
1: Ewo hono.
0: Ewo hono.
1: Enya wodia.
0: Enya wodia.
1: Woto ni yensu.
0: Woto yensu.
1: Eni wawo nsem.
0: Sikani wawo wawo nsem.
1: Ana ufa asaji mboni.
0: Ada na ufa asaji mboni.
1: Enye nipa na wodi atro.
0: Enye nipa na wodi atro asero.
1: Enye
0: unyankupon.
1: Anania si ensemi yenu.
0: Anania si ti yenu.
1: Ofi asi uye.
0: Ofi asi ya. Amunu mu wawo uye.
1: Ne huke se eka wana
0: bo. Na ehu kese eka asafo no tu aswe.
1: Na mlantia
0: na mlantia na

0: no
1: chechere no
0: e chechere no
1: e ni fredi
0: e de ni fredi
1: sie no
0: e ko sie no
1: e ba no hwe mi ansa chi no
0: na that three time no
1: na yire
0: o na me do na yire so ba yire so nimdi asi
1: e ba mu
0: ono so bai
1: e beto buza anse
0: e na oba e na petro buza anse
1: so so je sala
0: one o yire ukunu no asase no se de ukunu kan se maton no no sa na moton no ana
1: kachere mi
0: kachere yin
1: no se ane
0: e no se ane
1: sara
0: ane
1: le petro kachere se
0: e na petro ka se
1: ade maya anokro
0: ade no baya adokro
1: se mo be so e wa de ohun ma hwe
0: hallelujah tie wedi ni o ade ntina woni ukunu woni ohun agbo ukunu
1: maya anokro
0: na maya anokro
1: mo be so wa de ohun ma hwe
0: na mo be so urade ohun ma ya den
1: ahwe
0: tie wedi ni ye pa oba de baye no sanko be wuse ni kunu twa nkontompo etu ano no bagino ho mie no mie no no waka no kwen no oban no de no ho bagbo ni kunu no
2: twantro
0: ena de ni kunu ne ka ya omo ya no kro bible so omo ya no kro e ye den
1: e be so urade ahwe
0: e be so urade ahwe de ade ena wo kwa ban mu abebi di ni ni coordinator
1: e ba
0: se omo ya no kunu ye diga ye di be sika ena wo kwa solo mu a aso fresh secretary ena shop no omo ya no kro ne ye di aso sika Genie papa po. And the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro.
2: Eni
0: ye tika we ne sika. Ye do of animal ye si wo muntwi tek tek. Atosu atosu. Tanoso tanoso. Ofa ye fo pew tanoso.
2: Gonso.
0: Kwaje ba 5 million ogun botom. Wo ba ni sesi 1 million 800 na wa ye no. Eno a na obeye. No aka ni nyira ogun botom. Onim sha ko gosu wa wiki engine no. Ade ba chi na engine no na ye mre. No opake ka na kosu wa se engine na ye mre ka wo na no koto ka mu no. Tie tie na tie ni ye hwa hwa wo benya problem. Mate driver or how beba wo so amane beba wo so. Usika bi beto. Oba boka bia
2: ontiasia
0: da fisa bonia adwene wa utiri mu no
2: adwempa
0: tie ne ye papa papa anania sene ne yire
2: manya
0: wo moton asase no eno mu ya tie de ne bi sene anania sese ye kwa ka se ye ton ni sei ene ne yire ne ne ya adwen ba ko bible se otwahwe ya ne ye ma no so ne yire ba ya na asomafo ne bi sa ne se wo so bla asase no moton ye no Sana munya ya na. Ana na yere se ai de mikunu kai ye no an. Bible sa munmu wa pepepe. Ana wonu su twahwe ye. Tie ene sana ti. Obi ni ne yere aya adwenkro. Ama ono akasa ne maame kura wo wo no no. Ye bo ne ba yie. Ye mane no. Ene maame ne ba wa wo mugira fie no na maame ne gina gate. Ana ye ne ne di nkomo. Tie ne ye ene obi ni ne yere aya adwen ba ko. Obi nua wa brochire. Ana wa beto asase no wa ble ni sika. Se jisi dan. Tie ne ye mampa. Wane ne yira aya adwen baako. Ana ne yira ka kire ne se, "Ei, uni ayi, edan ya odi ablo sesi."
2: Kesis kana yira.
0: Oso fa ho adwen wo. Edan ya wani abla husi no husi na Amerika so Amerika so sa. Un fa sika ne bi nto asase bi, ento nchen ba bi. Na wonso
2: nse bibia se
0: nso nse bibia se no wanhwe ye dachi wusi dan wie na ukunu ewunuan wone ne yire flaburo kire ba boss quarters ikro mo ma ye ntinamo enti wonso sika ne ye dia bra wo no wonso pa asase bi fatu ba media menka se wie ukunu ne de unuan menka se wie no me na menka se sika na ode ba no fani nyina agu botom ana se yibi nemum de menka se tu hofo mpanfo se abanyansafo yegunebe oh abibifo yakopo hweye no se nkofo emifa wo munkogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye kuta adwene yedi sai nimpa nanso ayete se yedi ye papa Nyansa ho adwembone abibifo ye best
2: adwembi
0: nobody oh eh what
2: bibi to see ya
0: genie enti bla osu no kura sem ne odo ho abawo yire no
1: utie no
0: ana wonia dawom bedrom wada wom holland wada wom france
1: pakistan
0: awurade yesu na efie bi abushiafo asidi ama papa no efia ewia gba na nchense no nane won bida
1: alomi
0: eje sa africa ha enipa nyo na ohwe bebi asase ne sha owira baho na wugira dufia ona wotwe sanfie na nkasa no aga osanke yedi ye museum na ka obi akwa brochira ko bobla na ke ama na ko hwese afie no okwa na odi asua nyansa because ajine weni petrim wo ebibirim gana ha no enya agrempa wonu yakoda won bre disika bla o se fire si dan na so wo esure wurade na ko si sa dan we ma na wawie ye be ye stroke
1: edabotre
0: wawie ye enye papa Bible say Ananias yire no de no body ane kunu kwase asem woni ye no. Na Bible say kai to aso da de na to no.
1: Wose na amun wala.
0: Na amun mu wala.
1: Yesu hwiase wui.
0: Na ne yire su hwiase ye de ade.
1: Ehuru ewuye.
0: Eti akwan ane kunu ne fa aso wui ye no.
2: Sa
0: akwan no. Eti ni pakura wo no wo gbo no no.
2: Esu ewu ni mu no.
0: Esu ewu ni mu no.
2: Ura wo mu.
0: Ha ba. Ti asem ni ye papa papa papa papa. Abrante oba kai men kalenda na ko abra boko ani mu pa. Mi ni makwa bia o wodi o price si aye fresh as of market o ye bukuma ise se ya wo ye bukuma yo ye try to plan take it to America no dey no ko bo black americans
1: gangsters
0: me bua
1: yo yo fo no
0: black americans wo gana ni aye try to plan take it to America ko bo bra no no dey no ko bo black americans ana new york ho Night crop.
2: Yes.
0: And a kikre tuyo pipe pepe na police for ba ni eskata wa mwenye na.
1: Yibone bae.
0: Ubi afa de pepe shemla, we ye black America, we ye America, black America, we su ye black America, we di oye gane ni. Upepe si kre nyanye ready. Waku idin kwa sasemwi. Eni ye maa naso pa. Eno wa safu market. Olodika.
2: Zabotre.
0: Otubisho mise ya osi sofu, umaseji we di ya san repeati. If it's a sofu, me kwatena US pa sofo e de na ha me
1: eh
0: akofo bi a me de wo mo ho ko bo wo mo o se sofo e betim kra bo me di na me se wo di ni de me mo
2: dai bo e mo
0: o se sofo bo me di na nkani pa bi fantu wo ho fo
1: 6 years in America
0: 6 years in America
1: yeah
0: wa ba back e be ye bukuman
1: Neon
0: Prime Station as of market.
2: Enye
0: ise hwe wonipa obi bia wo ye me se se maka cho se minimo bia wonum wi. Wonum wi o. Ene wakofa wi ni adamfo.
1: Dada ba akumu.
0: Etu oso okoto aduane abo koba na wi ni na to danum no pie.
2: Reke ne ko.
0: Na onu so ni ba bia wo se wi no.
1: Get to hono
0: ni ba bia wo se wi no. Swami. Total natural.
2: A
0: shake it to a boar. A whole ring quantum cocaine, a ton of which are pussy for uncle, young Coscata woman. Etia quanuco, walk on me, walk on yourself when a police for best scatter you for near the fly. And I was your commercial prison yard.
1: Says yes.
0: Only one. But as I saw, then one more we need tea.
1: And then as a form more.
0: Eti babo no se ani anyansafo mo
1: anyansafo
0: na dani onyansafo
1: o bon kwasiafo
0: na di odi no bon kwasia no
1: huna mane
0: hallelujah
1: ya to akoyi no
0: tie ni ye papa na tie ni ye hwe uko first kings chapter 11 verse 2 na wa kan 4 to 7 no tie ni ye na tie ni ye papa listen and listen well
1: Solomon yirenom
0: ene
1: na bosonsom
0: Solomon yirenom
1: ene na bosonsom
0: ene na bosonsom
1: no yene Solomon do amana nafo
0: Bible say o yene Solomon ado amana nafo a
1: bebre aka fo le baba no wade mu abofo
0: ene mu abofo
1: amanfo
0: donfo
1: jidonfo
0: sidonfo
1: kitifo
0: ma
1: a ofra ma mamu
0: a ofra ma mamu a
1: wade ka ho asem
0: o jafo ka se
1: ka che isa fo ne se
0: o jakopo ka che isa fo ne se
1: munko mu awale
0: munko wo mumu
1: Omusu emamumu
0: tiedio nyankofo ti wo morning munko wo mumu
1: na omusu emamumu
0: na omusu nko wo mumu
1: ampa
0: obakum
1: wakuma
0: se munko wo mumu a
1: obakum
0: wakuma
1: akrinya mufurati
0: akodi di ade
1: enya mufurati
0: tiedio pa nyankopo wo vision
2: oni da wanim
0: oni de wanim
2: kwaso
0: ene wo ka kire wo se baby ene sa o abaye bu ho no okwa wade na ne mame ne papa ka kire na onfa
1: me bayi fo
2: na no ye bayi fo
0: obose ni ye papa
1: uguma wa
0: na mame no nya mame ne papa jakopo ma mo vision bi
2: wo de di akiri
0: odi be ma ana oba akwa kire ne pe odi kire na na jakopo yi sa vision da kire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa uja no kwan oba ya pepepe no ka kire se eh oba ya odi ne be kire mi di in fact oyo oba ko kushini ye wumbom na osuba anye because oba no mi hu no e be bua wo na wo su bambo ni wo betima wale wo ba wo tumu se obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tiendie so ba ne su nya ana be ma ne nya uja ne kwen ba ya wo se ei oba ya de no be chire mi de kwaku mo de nam ene nam afu amaba yetumu fu amumfa
2: ayawe
0: abaya we de
2: boy
0: menya sure se babu wa
2: wo
0: tieni e papa apa oba ya kura hwene se hwene se hwene se hwene se se de mi hu no no e mi hu ni ye tieni e pa
1: enya ba ye
0: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopo ka kire wo mo se mo hwe ye ena ma nko wo mu
1: ehun so ama mu
0: no mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
1: Samson awade
0: Samson awade
1: na Samson sa ko temina
0: Samson sa ko temina
1: ko hu obaibu o temina
0: ko hu obaibu o temina
1: e filistifo ma ba mu
0: filistifo ma ba ni mu
1: na obaka kire jane na se
0: e no obaka kire me jane ni na se
1: ko hu obaibu o temina
0: ko hu obaibu o temina
1: filistifo ma ba mu
0: filistifo ma ba mu
1: wo fa ma me wale
0: mo ko fa ni mbla me na me ni me ko wale no
1: na jane na ka kire se
0: e no me jane ni na ka se
1: unia no mama
0: e no
1: o ma mu nya
0: e no unia mu ma mi
1: ani oba
0: ani kuro yi mu ana
1: na wo ko wale oba filistifo
0: ma wo ko wale filistifo ma momuntufo ya na
1: so ka chene jan
0: Samson ka chene nan se
1: wo fa na mlame
0: eno ana me ye de ade
1: mepe
0: mepe e ko wi ase Judges chapter 16
2: ade ne mo
0: ye tutu na ni nyina ye twetwa ne se ni kuntunsi ani e koto chene bola so listen and listen well ten ye
2: ade ne mo wa
0: so odi pa wo do wo bo no no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa adwuma bi wo kwa wura ma wo do ho kobo nipa bi adwuma wo ma wo ye kwadwofo e ma wo ye lazy tiene mini mo bi a wo kosu adwuma wo de no wo akobo stubborn ni bi wo inside ho wo ntimi asu adwuma no eti wo ye akora na so wo kosu adwuma nipa wo do ho wo adwuma na wo ko no wo kwa wura mu no enipa wo de wo mo ho kobo wo mo no enna kire se adwuma no betumi asu awia na se wo ntumi asu awia Bema bi din wa bo na yire wa ye timodrefo.
1: Yes. Onwale na timomle pa.
0: Onwale ye no no tumi bu abushia. Na wo fa senom ne ne sisters senom. Ne maami ne ne papa. Ene o ba bi ode no huko bo wo mo. Ene wo ma ne maami o wo no kura sika. Aje se wo contact ne yire azana. Jis wo contact ne yire. Ene wo bo na wo fa se a na ne yire tugu na shum.
1: Ene mlem die.
0: Ah.
1: Show die o, show die.
0: Se die wo do ho abo no no. Na wo twa so wo first kings na.
1: Was it?
0: Aha.
1: Na sa amai.
0: Sa amai.
1: Ewari ka che onse.
0: Ewari ka se.
1: Israel fo.
0: Israel fo.
1: Mamu nko omumu.
0: Mamu nko omumu.
1: Omu so mamu.
0: Ema kwa ima onu so mamu mu no.
1: Wana
0: so
1: ba bata wa huo.
0: Babu se Solomon din huye di ade. E bata wa omu. Ode na huo bata wa omu no. Verse 11 no. 13 ekwasi sai
1: ore ka che Solomon
0: sai ele ore ka sai
1: esa sai we wo ho
0: esa sai we nu ma ba wo ho
1: na wo ani ma pam so
0: na wo ani ma pam so
1: masade so
0: masade so
1: ma se wo
0: mi se wo nti
1: ti na mate ahine na firi husam
0: ti na mate ahine na ade ade
1: firi husam
0: hallelujah am se nipa bi adu ho kobo wo mu nti won hira
2: so te
0: yakopa ji won hira firi husam
2: odwuma sai
0: ha oba bi adu ho kobo no wono yire ti kama kama kama kama bese ne
2: odwuma sa ye yiwe
0: wafa wo yire ti do ho akobo young girl bi ne nan tiantiantiantia ne tuti sha mensham
1: edabote
0: no waja wo yire si wo na do ho akobo sa wo bawe ene hwe musio ne sign ne wo hawo ne yare ene usika sam nyina ye basa
1: sign sign
0: usika sam nyina ye basa
1: oje ne jawo
0: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa isaka urade din ene pa bi adu wo mo ko bo wo mo tianie papa papa nipa bi adu ho ko bo wo mo
2: na maye mu
0: ene ablanti e kama kama ene wadane ahoroba
2: ye mu bi o
0: wadane wini wadane kokeni listen and listen well tiene tianie na no pan why na adu ho abo no na de adu ho abo no so be wi o sen ye de ye tufo ne aka onyankopa asem papa na ajero Proverbs chapter 1 verse 33 no aka sen
1: de otie ye no
0: de otie ye no
1: oba tena ho ko
0: oba tena ho ko
1: ama ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
1: so musuo bia
0: de otie ye no
1: oba
0: tena ho ko
1: ama ne ho adwo
0: ama ne ho adwo no
1: o so musuo bia
0: Proverbs chapter 19 verse 20 trust some ne kan sen bi tiene tiene ye papa papa o si de otie ye no oba tena ho ko
1: ane ho adwo no
0: ane ho adwo no
1: o so musuo
0: bia Proverbs chapter
2: tie futio
0: inti
2: tie futio na
0: Proverbs 19 verse 20 no
2: tie futio
0: tie futio
2: na jiatena tena
0: na jiatena tena
2: wo nyansa
0: na wo nyansa tie futio
2: na
0: jiatena tena
2: wo nyansa
0: na wo ade ade
2: wo nyansa
0: hallelujah tie futio na ti atena tene ansam ya ye ka kire wi efise bre ye wo mi aye bre bone edipa ne wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 na edipa ne wo mti asase so enye wo mu nyina na dwempa wo ye tirimo ebu wo wo kosura na ye ne ya hallelujah ebu wo a ebu wo kra uye ya na ya uya
2: abrochira
0: obeto wo wo kwata 25 years wo ba gana ha be hwa wo betwa 6 years efia wo dia besi ya no a
1: eh ahoya
0: na ya uya so wan hwe ya nipa wo wo agbon wo no sister bla hey hey and sister wo kwaju obi sika bla wo kwaju obi sika wo abrochira so be ma no purpose sika na wa fa ma no purpose na nsa nka
2: di disika no
0: ku di di okeka o sa ka chira se odi agora ba sa ma ya bo na ba wa ya ma ya bo ble ya ba o ka si wa wie ye ba wie wie ye pa ya le ya no no me stroke na wo hwehwe se wa hwehwe ye nipa wo do wo mo agbo wo mo no wa wie ye enje fe eti bible ne ka se mbi ka ho
1: 515
0: i was say
1: as tell pa wo futu
0: wo si asitena pa
1: e wo futu
0: so pa se wo tena sa si we so na wunya depa wudidi adepa wunya nhira
2: nya somdwe
0: asetena pa wunya somdwe a wose asetena pa enwo afutuo a wose
1: ebu ye monantie ye
0: etu sha wonantie ye
1: ayese wona woni munyansa
0: ayese woma womni munyansa
1: na mose nyansafo
0: na mose dia de
1: nyansafo
0: sha wonantie ye nipa wo do ho bono nipa wo fana dafo nipa do ho bata no de wuji afutuo

0: last fast. Ne do ko wa ko make for the any bow slow. La ila ila ila la la la la. Ne ko ila ila la la la la. Kaura. Monsieur Faklo, ana efuna konfanache hospital. Anura no mama. Ebi ase de yare ade. Ana munyina ana yapaka omogu ania kem. Ya sesese. Ana yakotu amra kese otafo. Ana anwa ka no. Ehwiegu te se anwa. Eku. Ojira o da ho kaka. Aha, bra. Bra. Okay. Afe apage na ya pack das akem ya page ka na ni eyi etane form ni nchem na obi ku yire su die ye waso me se ko fridge num ko hwe ye di obi yire di ato ase ye di obi ku na butu ne so akotwe kra ho akotwo obi yo ye di na to form di obi ku na butu ne so obi aso naked bobo Who? Pahume uradio. Neda ube unu wa yiyase na bachile baby ya uko. Dimakus uwe kwa na yiyase. Gentry. No basa basa. Asofu we chua huwe shia. Na usha dasi diye koso na ushe na yiyase ni na wachu dasi ya. Wa utumuse baby ya die. Babo sedi yuhunu wasasi uwe suye. Nwani yuhunu wasuruko. Unsa chila unu mri. Se munu ti ada obewu no wadan fofo e bebe yi na se ye hu omo ani ye hu se bebi a wo ko e mama shisha skirt shisha sumade kesiye we na skirt go skirt go skirt go cha cha cha pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na obi yire na obi gina ha na obi gina ha weye na sekura no be bia na mi pa na ba ho da bo fo ne obi a gentry nya mi shiro fo nko a eta ho ne kura na tra bia wo obi a aba wa wa ya na wu ogbo no so ya hwe de sa mi de ne sha oda ho sa wo se fetu ne ni de nyakopo yi a kire ni be ho ne no ma o be ye ye no ye yi kire de sa na osu ho hunhun mu a na aba ho na mani ti adwa de oda ho de a se wo so de wo se ne nisu na ni ase nyina ye nisu o ba bi a wo ko no ye yi a kire na wo osu na aba ho na mani ti abortion fo no mu wu a wo mu ta ni ase e ta ye nisu o pa wu na bi a ho ye du dress ye wa de wa she form ne yakata so na ye sa gusu congrete wa da sani na da ne first floor na ye gunu congrete ne yato aso na kemeni fred ye na kemeni se dine ye gunu congrete ene de wa da sani da ne first floor abro sign de edi kan na verse 14 to 20 no akati ye tintim so ye tinta jump that in ho tere ka se
1: O piese
0: nhyiren
1: na otwa odwane sesu
0: odwane se nipa o piese nhyiren ni eta nipa ni sesu
1: nyina
0: na wonya na so
1: na wabue wani
0: ye wo so dura sa do ha ye yisho na ye bie wani na do ye den
1: na do me ko atemmu mu wani mu
0: wache ye yisho ni ye bie wani na do ko atemmu e ho ne problem no Yeye so ya bia wadi e do kwatemu mu no because Hebrews 9:27 said the saw there say nu owo na che na temu e de ade it was ye si owie sha abofo ne ba na dwo no na yeye so na ye bia wani na ye do kwatemu and ye do wura temu mu a Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ekono tio was ye yeye so na ye bia wani ni ye do kwa tembo eho ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne ka say
1: asamado e wase ne ka ne hu behia oba
0: ye do kwa ye ye yisu ne biye wani a ne ye do kwa sa no a wose nsamanfo a ewo asase ne so no eka wo mo hu behia wa wo ye den
1: e

0: hwɛ blood no ka so o feli wo no hwɛ ni ye urade pese wo ma wo nti o feli wo no a aka wo benya bra ma nyankopɔ wa ka kero se wedi madwenko a wo twen no wo ho
1: enye bone die
0: enye musu adwen na mo madwe e ba wie wankasa awie ye pa tie ni ye pa mi nu ejidi ni utie me onyankopɔ de troubles ani amane eyi nipa bebre firi how ni so hwɛ na so nipa hu ana ho se ya me hwɛsa kwa ketua bi be ye din teburu teacher for tradi akura se ya me ja na se si ho e pega intibe 2000 na mu sa akura to e ti ban no na me me de me nan bi e ti na se e ti na ba ka na se si ho o pega na ba ka me nan no se si ho nti wati mu nyina wonim se me nan e bo ne no ho ban e ti mu ya se ko wan hwe na ite ate se mje se aha sei nda nyankopon wo bo ni mu ba ya nimpa hu nti enipa di niti ewurawura ba biye ni ho kwan hye oko nse urade
1: amen
0: ifa wo wo wetin kunyim no eji so fa wo so hwe ni wo hawo mu na si chapter 9 verse 1
1: nipa
0: fa se verse
1: just here no
0: ah just nipa tif no
1: na ba se ensem ye chi no
0: na em chire no
1: you need to use
0: just come up na oba na ok it was in new rire no
1: o tun ensi so
0: na ni si just ka ka se just a good blood na oni me mari
1: da
0: na edi ka wu me ma fes
1: kodi bible
0: die di kan abraham ne yiri amana funa repu abraham na die tasu yenu so oba erep edi sense kan nyina na edi ka me ma na me ma afa se munya mu awe eye ma ma beji
1: oka sa woni me meda
0: e no ka sa woni me meda
1: na so wampene
0: na so wampene wo sem kase ma joseph
1: yes
0: shanka wa e no ma se ani sa sa to ho bro fu ba kwe do de
1: bo
0: wo si no se fu wampene
1: na wantie se woni ne beda
0: na wantie se woni ne beda
1: oka che ni waye ni se
0: en shanka urade
1: amen
0: e no ba ne titi na taade yam e no de kwa kira hinfio se mo hwe se Joseph na modern baaye no Joseph ni fiase e fiase wo na fellow cousin daaye ti bi se mi na bi furu hibu wa ye friend ba kira se mo nkofa ne mla mo se mo nkofa ba mla je fu be gira ho wa wa wa wa wa wa wa Joseph akire daaye ase wo kire daaye na se pe and a fellow Genesis chapter 44 ye twenty a Genesis chapter 41 ye after 40
1: 35
0: a prisoner I had done obi o ye prisoner de animunyam hye eba ho Genesis chapter 41 ye after 40 35
1: animunyam
0: a prisoner I had done obi o ye prisoner de animunyam hye eba ho efiase no mu na Joseph got the yase wo hene ma ye ko fa Joseph bai afedi ye di Joseph bai ha abedi ye wahini wo be shebo nyam afa wahini na taade a wo hye no wa woro de a she Joseph na wo to asem no so a wo she
1: verse 40 no
0: ah
1: ube ube di mi fi eso
0: afa na wahini na shase a kan sam to afa Joseph wo Joseph ube di mi fi
1: no wo me ma nyina
0: to no ma sam so e na me wahini me ne me ma nyina ba den
1: obedi
0: tio din mu ya no oya din boy no tutam flower she so bie ya din ko to pro so afa de din no prison to plan minister
1: minister for agriculture
0: na wonim se wo ba ne ha no
1: yes
0: na ba ne de no zin e social wo na e ba e washiem ka e mi ma mi pa ye na e ba bia washiem na wo na wo ne wo twen ti na wo hu ne se e wo ha wo e ti na urade se ye ko bompa ye na twen no simple afa de wo yene ne se Joseph wanu ma sam so e na me mene me man nyina
1: the fellow catch Joseph say
0: na eho and a fellow catch Joseph say
1: do ma simizim sasisu nyina so
0: eh u